0: radio ke ken bi yum yej kede wer kwaro yibi yibi kai all radio ke ken bi yum yej kede wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yuño all radio.

0: Nino banyar kolin kolin nuter guli nino ana woron nuater ranga banya. Ikar mo tunu unuru dulok iyo iwi kolinu. Ana ma chel tengon kolin. Ei musala uwe natoka wapi. Kolin ugamu nino mane no vede kulis. Ayo kero kumabe pia mwenye chela mwere shuli.
1: Ngata mego inyelu ni Mr. Marin Chubongo Wera, Atoson. Mari kota mego kano bedu wer kinpuany. Didi katiti uni, kadini beda pur, nyo yina ticharo. Kapa pitotu nywari, tepuny ni weng mirini dagi, yonge chien, binu bedu koro. Do yini wing, rikotere, on kito.
2: Karatina wobi
1: e yoro wobi gina riye ilo de nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma iwi lo bi nuwa ayu ina ya baba ba
2: abu wi ko ma wodo wora na bota chwen ma
1: aya bata to we atu wi ko ma wodo wora na bota chwen italo darya ma go baba
2: aworo da talo tu na pe yuni ya terpe
1: munu darya ma gira ara woro da talo tu na pe yuni ya terpe
2: ayana na kong bara mama.
1: Mama bara ri nenu meluche
2: chilimu jiu duj tianando
1: mama tiana rika chila kiri war chilimu jiu weng uye joni mama yeru ya wan welu chilimu lwelu duj baba piara rika choo kwa kode chilimu jiu ajoni baba choo mama we ya dua choo mama chilimu nagaba koriwa winyo ponyo ibero ponyo buna anakwari chilimu naga mula ibero bole bia akama pigo pongle madoa toa chilimu naga choo ibero bole chiling
2: iguma ber baba
1: mama
2: aburi daga tal
1: tenu mchisa ti dispensari
2: chisa takinene tabdara
1: pedo te wante ingi iyo Echo ya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono.
2: Run to the doctor, run quickly, please.
1: Lo tetengwa ina kabo doctor, karanwa chwebo anine itana. Angut gugadong kainge inlo kigomisi uku aber makafuldo chungmalo. Pora pora koma.
2: Doctor penyani ya gubi binu.
1: Kana ko batiye. Kepenyani tuwa ni chakara ni mwa gubi. Kana ko biwinyo ba doctor. Tuwa ni obina tura. Ini cakap jui barakane long mako piara doge tiena ping buku nak ngurakane ne
2: etu peremi koma ikwanyu miu ke uriwana duwi koma petu are doktor
1: doktor cakap pima ni awu bi winyo ana koba winyo ni no no revenue tag kono revenue garo ino no mieri tai dwera dege keni winyo ana koba winyo amaya manin ita Kiri dwere, abichel, ajoni baba toma we.
2: Ayadu atoto, tajoni chili mnaha.
1: Dankori ya winyo kwenyo, ibero kwenyo.

Mono jawuri yokyon adok do adoka anenu bina me obiro wuilo kobi choma ku wuilo korigiba a chokere wuilo korigi me koyo me pur me otiko ma wuilo korigi ya wuilo me kwaloranga unir mono kwai koko me kwaloranga mondo je wote ko pamit ba pajo.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin yomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini twaru biru kiti te nyweli tinu te kumuba tiye do kiti nyari ye lo moro te nyomo. Yini te togo diere pedung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundung mandumegi kome. Yoni miri maru unumon. Awina mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin yomi te kwa kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumu banti edu kiti nyari ye lo moro te nyomo. Yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mbana megi kome. Yoni miri maru unumon. Baba bebe. Aniwa. Aniya miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shublo morbo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome runga miela miela. Ni diere reko beko bate ni diere no kobe totere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuoni. Ana wurut ji wani shigi shuka kiranga di mako. Kiranga di uro ni pin mori atual. Akaru gamo keri chonga ka di pijodo pe aneno. Atina yini beri winya niya jo chengre mi neko dago nono bayin. Kobe yes be. Kamu yin jo kobo ni mani sheng shuklo morbuo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe kobe te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Ana wura ti wani shigi shuka kiranga te mako. Kiranga te oro ni pin mori atual. Akadu kamo kere chona ka di pijodo pe aneno. Atina yin biri winya niya jo chingori mi neko dago nono bayin. Kobe be. Winyo karbori mat. Inga tano nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani. Iburro. Burra bear. Wani na peo burra bear a keluge ena luanya wora. Wera ima dong kwa mechwe el chunye gong win. Winyu karo bori mat ima dao daye. Winyu karo bori mat ima dao kobiye. Ninyo makenu kila chunye peye shon. Dongjo meri udia dine kadiango. Amen ni tu pongo yori ki wuri deri eba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achu mwidano pa.
0: Neno. Mwwele wale ye.
1: Winyu karobori mat ima dao da ye. Winyu karobori mat ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dongjo meri udia dine kadiango. Amengi tu pongo yori ki wuri deri eba. Kaki ni di ukumotane katina. Kono wana dago. Aju mwidano pa.
2: Piyom chunkere wer kwaro. Piyom chunkere wer.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tewa.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa.
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

kuchu tiri biri ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena koka kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyi ya yak kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara mwana wena me tedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyi ya yak Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un joni ngo gara ke ngala ngera wanye. Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un joni ngo gara ke ngala ngera wanye. Kya da wala beti duan pacho loja monte kurimida olo ka du bidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo kya da wala beti duan pacho loja monte kurimida olo ka du bidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo Uru kwa yo panga Nia mia mea wala lwa erigi dero Anua muna pe Ya wangire Uru kwa yo panga peo mia Koba ni akurwa mchege bin Panga da yora andakulon Iate wang tumu minate mita lungi tunga waje Yomi ture temeo ni alungi jama waje Pien chege teru tungi tuju wena melodyang Uwero kwa yo panga peo mia, koba ni akurwa mchege bin. Uwamu iya. Iyate wang tumu minate mita lungi tunga oje. Yomi ture temirnia lungi jama oje. Pien chege teru tungi tuju wena melo.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro gwene kare koha mori siri kinti. Anuwa wuro bota duong dini kompichi kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero kunyu ko dong nye kwero naga lego. Ni pingu adoe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwene kare koha mori siri kinti. Anuwa wuru bota duong dini kompichi kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero kunyu ko dong nye kwero naga lego. Ukobo ni bera duong dini kune tamu ni ngwa raji borra banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bera kuo banga donga maro do atwal. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukoba ni bera duong dini kune tamu ni ngwa raji borra banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bera kuo banga donga maro do atwal. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwa beda tichubanga.

0: wala pa war atarwa atarwa mi akong kam
1: konchi ana mari ana bera taru limda yai barakan ana mari sina bimi karatam kami tamai tembel ke riejo anang enera nyual kan riko mia tama mia kara me kuaru di unu yela piñual chue ba okeng unero yo nyual okeng pe okeng obi nyo nyaga beno namante chaku yelu viechon ni pa nyual teria mo nyan tiao ko kara nyan tiao da kungo de tiko kara de tiri da waru ini ya

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.